боги-боги-боги-боги-боги, створя съм нор. Я съм убоги-боги-боги-боги-боги, створя съм нор. Я съм нор. Я съм убоги-боги-боги-боги-боги, створя. Вършу съм на идею гениално, здаю па извая максимално, морда се дила бамбу.

На Радио Рубин со твои най-любши хити с табо въз дан. I want to break free. I want to break free. При теби дома. На пути и на дели. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз ден. I want to break free. I want to break free. При теби дома. На поти и на дим. Радио Рубин. Твои най-любши хити.